0: Plifa, veš kaj bi mogla malo upanja dat, stari? Enega pozitivnega, da narema, ha? Jaz vem, da si ti za. Yo, check me out, man.
1: Yeah.